Ne samo punce, tudi mi tipi smo isti, tudi mi bi se imeli samo fajn. Ampak ponavadi se moramo to imeti vsak na svoji strani, se veste, zato ker kako si punce predstavljajo žur, pa kako si deci predstavljamo žur, ni ponavadi ravno enako. No zdaj pa pridejo Queenie. I want it all.

Kako je biti devičnik, ki je pela Madonna? Pa ravno ona, ne? Radio 81, da poslušate Matjaž Lošesen, tvoja jutarnja družba. Rock set imam zate, za lep petek, The Look.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan, družba, kako smo? Bo v redu? Se petek je, vikend se začenja, kaj bomo biti slabe volje, a ne? Pa še muziko imamo odlično, evo, tole so Weather Girls, zares nami, It's Raining Men.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.